ken soja yur karo soja jaber ko nagimi parokoda nando ko nakama ilino jaber si nakama ilino deki ko nagima kaiga